اللي هم الهوست سيرتيفيكيت.

il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dan l-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, xahra.

Servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM. Xara.

il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dan l-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM. ċara.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM. Xahar.

semiet ta' Radio Bambina nagħtikom merħba. Meta l-ħin huwa d-disa ta' filgħodu minn wara l-mikrofon tal-istazzjon tal-komunità tal-parroċċa tax-Xara Għawdex li xandar fuq il-frekwenza ta' 98.3 fil-FM kif ukoll fuq l-internet fuq il-website tal-parroċċa tagħna xaraperix.org jiena ċalli nagħtikom l-ogħdwa tajba u nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela mal-ħoss tat-tifkira programm ta' diski mill-Modi. Xandira diretta trasmissjoni live illum huwa s-sibt il-11 ta' Lulju tas-sena 2026. U fil-waqt li nittama' li l-kol tinsabu tajbin bħalma ninsabu aħna b'ħossoltu daw kollha li jixtiequ jagħmlu kuntatt magħna għal suġġerimenti dediki jew requests jistgħu jagħmlu dan permezz ta' żewġ mezzi jew telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126 nirrepeti 7955-7126 jew inkella iċċemplu fuq in-numru tar-radio 21-558-714 nirrepeti 21-558-714. Mena ħalli nibdew b'żewġ kantanti illi m'għadhomx magħna li ħallewna din il-ġimgħa. Mela iktar kmieni din il-ġimgħa ħallina il-kantant kitarrist Ingliż John Diamond magħruf bħala Beaky, wieħed mill-membri tal-grupp famuż Ingliż ta' snin 60 David Dozy Beaky Mick and Titch. Issa kull ma baqa' ħajjin huwa biss Mick illa li David Dozy Beaky u Titch ħallewna. Mena il-grupp David Dozy Beaky Mick and Titch kienu popolarissimi ġewwa r-Renju Unit fis-snin 60. Kellhom 10 top 20 hits fis-snin 60 fil-hit parade Ingliż. Waħda minnhom number 1 li bija ħanatu tribute lil Beaky li ħallina iktar kmieni din il-ġimgħa.

The Legend of Xanadu kienet number one fil-hit parade Ingliż għal Dave D. Dozy Beaky Mikkentich tana t-slima lil-Beaky li ħallina iktar kmini din il-ġima fl-età ta' 81 sena. Mela, nall-erba l-addew it-8 ta' Lulju fl-età ta' 75 sena ħallietna il-kantanta popolarissima minn Wales Bonnie Tyler, l-ewwel ħaġa Bonnie Tyler mhuwiex il-vera isem tagħha, dak huwa l-isem fuq id-diski kif nafuha fuq id-diski l-stage name. Il-vera isem tagħha huwa Gaynor Hopkins, kienet twilet ġewwa Wales fl-1951 u akkalkulat li biet madwar 100 miljun records madwar id-dinja kollha. Popolarissima l-iktar fis-snin 70 u fis-snin 80 b'dik il-vuċi ngħidilha jien Husky Voice dik il-vuċi maħnuqa ħallietna mena fl-età ta' 75 sena kellha komplikazzjonijiet fl-insaren. Ser insarmura bit-tlet songs minn tagħha mill-aqwa.

Mela kompożizzjoni ta' Scott Wolf Lost in France ta' Bonnie Tyler ħarġet fl-1976 kienet top 10 hit ġewwa r-Renju Unit. Dilli ġejja wkoll kitbuha Scott Wolf ħarġet fl-1977 biet il-fuq minn 6 miljuni kopji. Bonnie Tyler b'tislima.

It's a Heartache li kifettilkom bijet il-fuq minn 6 miljoni kopji. Kienet top 10 hit fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku u kienet ukoll ħarġet fl-1977. U l-aqwa diska li qatt kellha bla dubju kienet din illi bijet il-fuq minn 13 il-miljun kopja. Number 1 f'ħafna pajjiżi, inklużi l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Ingilterra. Ħarġet fl-1983 kitibila Jim Steinman. Tislima lil Bonnie Tyler li ħallitna nall-erba li għaddew.

Number one fil-hit parades madwar id-dinja kollha. Total Eclipse of the Heart ħarġet fl-1983 biet il-fuq minn 13 miljun kopja. L-aqwa diska li kellha Bonnie Tyler fil-karriera brillanti tagħha u berk b'dawk it-tlet songs mill-aqwa tajna tislima tribute lil Bonnie Tyler li ħallitna nal-erba' 8 tal-Lulju fl-età ta' 75 sena. Inkomplu għaddejjin b'aktar kanzunetti fil-programm tagħna tal-lum is-sibt 11 tal-Lulju. Issa għandna erba beat groups għawċin li żgur kulħadd jiftakarhom dawn il-beat groups. L-ewwel wieħed l-Spider Trash Band kienu minn Nadur. Il-membri tal-Spider Trash Band kienu John Farrugia, il-lead vocalist u rhythm guitarist, Raymond Gallia, il-lead guitarist u l-backing vocals, Charlie Kutajjar, li darba ġibtu hawnhekk u intervistajtu fuq id-drums u l-backing vocals, u Lori Kutajjar fuq il-bass guitar. The Spider Trash Band.

mela kompożizzjoni ta' żewġ membri tal-grupp Spider Trash Band, Johnny Farrugia u Raymond Gallia, dawka kienu l-Spider Trash Band, dik is-single kienet ħarġet fl-1981 u kien jisima jiddispjaċini, grupp ieħor li għandu konnessjoni kbira max-xara għaliex kif qalli wieħed mill-membri tagħhom li ġi kellimni ġimgħa ilu ġamri Grima mill-Munxar, jiena niftakar ukoll dawn iż-żminijiet, kienu għamlu ħafna tiġijiet, żewġu ħafna nies hawnhekk ġewwa x-xara fis-snin 60 u fis-snin 70 fil-ċirklu taż-żgħażagħ fit-triq 28 ta' April. Qed nirreferi għall-grupp The Joy Boys. Il-Joy Boys kienu formati mill-Mibki Joe Borch mill-Fontana, lead vocalist, imbagħad flowku kien daħal Tony Gawċi minn Victoria, il-Mibki wkoll Ġamri Attart mill-Fontana, ir-rhythm guitarist il-backing vocalist, Emmanuel Mejla minn Nadur, għadu minn Libilomor fuq il-bass, Joe Gallia fuq il-drums, jiet l-Australia, u floku kien daħal Victor Vella minn Victoria, Charlie Borch mill-Fontana fuq il-lead guitar, imbagħad ftit wara kien daħal Ġamri Grima fuq il-lead guitar mill-Munxar. Il-Joy Boys se nisimgħuhom irrekordjati live fil-Lukanda ta' Kemmuna, il-verżjoni tagħhom ta' Pledging My Love, The Joy Boys.

Mela, rekordjati live ġewwa Kemmuna, dawk kienu il-grupp Pawċi The Joy Boys, il-verżjoni tagħhom ta' Pledging My Love. It-Tramps, iffurmati minn l-mibki Domingo Grech, lead vocalist u lead guitarist minn Victoria, Spiro Sellato fuq il-bass u l-backing vocals minn Victoria wkoll, Joe Cassar minn Victoria fuq l-organ, u Mario Ruggier minn Victoria id-drummer li jimbat emigra lejn il-Kanada u floku bħala drummer daħal Carmel Portelli minn Nadur. It-Tramps kellhom diversi singles fis-snin 70 u 80. Din kienet l-ewwel waħda li ħarġu kien rrekordjawha meta kienu marru jagħtu x-shows fil-kunċerti lill-emigranti Awċin ġewwa il-Kanada.

Kompożizzjoni ta' Joe Mejla u Domingo Grech nishtiq miegħek nerġa' nkun kienet l-ewwel single li ħarġu Tramps lura fl-1975 nishtiq miegħek nerġa' nkun. Gruppi ħor awġi, The Jams, iffurmat minn Emmanuel Rapa mingħajr sielhem fuq l-organ, Joe Borch li l-lumma duxmana mill-Fontana, ex-membru tal-Joy Boys, imbagħad kien mar mal-

Mela dika kienet l-imtieħen ta' tħin fuq versi ta' Ġiljan Rafalo Rapa u mużika ta' Emmanuel Rapa, dawka kienu il-grupp Pawċi The Gems. Dan il-kantant u drummer Ingliż nhar it-tlieta l-għaddew is-7 ta' Lulju għal l-età ta' 86 sena.

Ringo Starr kien twieled ġewwa l-Belt Ingliża ta' Liverpool nar is-7 ta' Lulju tal-1940, ġifieri t-tlieta l-addew is-7 ta' Lulju għal l-età ta' 86 sena. Kien fil-quċċata tal-popolarità meta kien id-drummer tal-Beatles, qabel ma kien mal-Beatles imma kien ma' grupp ieħor minn Liverpool, Rolling Storm and the Hurricanes, u mbagħad wara li spaċċaw il-Beatles mar bħala kantant solista wkoll b'suċċessi enormi. Dik li smajna kienet id-Don't Come Easy, kompożizzjoni tiegħu stess ħarġet fl-1971 top 10 sew l-Amerika u sew ġewwa l-Ingilterra. Għalkemm għandu fuq 80, Ringo Starr għadu joħroġ id-diski. Aktar kmieni din is-sena ħareġ album ieħor li kien suċċess enormi, top 10 album sew l-Amerika u sew l-Ingilterra. L-album jismu Long, Long Road. Ringo Starr fl-età ta' 85 sena ħareġ dan l-album.

Mela mill-album il-ġdid, l-aħħar album li ħareġ Ringo Starr, iktar mieni din is-sena kien qatt malaqomx is-86, kellu 85 għadu għaddej. L-album kien jismu Long Long Road, dikha kienet it-title song minn dan l-album, Long Long Road. Waħda ta' snin 70, waħda mill-aqwa li qatt kellu kitiba hu flimkien ma' sieħbu tal-Beatles George Harrison, Ringo Starr mill-ġdid il-10 nisfin kwart.

Mela dikka kienet fotograf, kienet ħarġet fl-1973 numru 8 pajjiżu l-Ingilterra imma l-Amerika telet number 1 tislima l-Ringo Starr li nhar it-tlieta għala 86 sena u għadu għaddej bil-karriera mużikali tiegħu. Waħda klassika, l-lum għandna il-famuż Humming Chorus mill-opra Madame Butterfly tal-kompożitur Taljan Giacomo Puccini, il-Humming Chorus.

Mela dakka kien il-kor li jajdulu The Humming Chorus mill-opra Madame Butterfly ta' Giacomo Puccini. Daqet is-sinful il-Sofia National Opera u il-kor. Mela din il-ġimgħa membru wieħed biss tal-fan club għandu il-birthday nar il-ġimgħa 11 tal-Lulju għandu il-birthday Paolo Spiteri ta' triq il-Knisja x-xara. Jiena nsellimlu nawguralu happy birthday ħabib tagħna semmih regolar ta' dan il-programm f'isem sħabi fil-waqt li nirringrazzah talli huwa membru fil-fan club tagħna bħalma huma l-oħrajn ikunu qed januna ħafna nixtieqlu wkoll l-isbaħ xewqat għal-jum il-birthday tiegħu. U għanna s-silta li jmiss mill-album tal-Progressive Rock The Dark Side of the Moon tal-grupp Pink Floyd, li kif dejjem ngħidilkom għandu rekord li dam 15-il sena nfila fiċ-charts tal-Billboard tal-albums bejn l-1973 u l-1988. 15-il sena dejjem fil-hit parade Amerikan tal-albums. Illum imisna s-silta li jisima The Great Gig in the Sky, il-Pink Floyd mill-album The Dark Side of the Moon.

Mela kanta ragazzina Bobby Solo kien kanta fil-Festival ta' Sanremo tal-1967.

Garcia spentu l-sole, ċelentano kien ħarġar fil-1962, mil-kantanti u l-beat groups kollha taljani, l-iktar wahda l-bied diski kienet dik marufa bħala it-tigra tal-kanzunetta taljana, Mina.

Insieme kienet ħarġet fl-1970 top 2 fil-hit parade ġewwa l-Italja dika kienet Mina. L-istess sena 1970 Festival ta' Sanremo.

Sabiħa Kemtri de Mek, Filjo dell'Amore, kompożizzjoni ta' Palla Vicini u Lejali, Rosanna Fratello kienet ħarġita fl-1973. Ikompli il-kantant Amerikan O.C. Smith.

Mela dakka kien il-kantant Amerikan Ossie Smith, dik il-kanzunetta li tir Green Apples kienet diska ta' deb fl-1968 telet sattini post fil-hit parade ġewwa l-Amerika. Il-kantant Barry Ryan, kantant Ingliż, din il-kanzunetta kitiba hu flimkien ma' ħuħit Tommy Paul, l-Ingilterra waslet biss number 2 ma laħqitx il-quċċata imma mbagħad kienet number 1 f'ħafna pajjiżi oħra wkoll biet 3 miljuni kopji kienet l-1968. Barry Ryan meta l-ħin huwa l-10 u nofs.

Number one madwar l-Europa kollha, il-kantant Ingliż Barry Ryan, Eloise 1968. L-album li għandi f'idejja huwa wieħed mill-aktar albums li jinbiegħu matul iż-żminijiet. Fil-fatt kien l-iktar album li nbiegħ flimkien ma' The Immaculate Collection ta' Madonna kien l-iktar wieħed li nbiegħ l-iktar tnejn fl-1989 ġewwa r-Ranju Wirid. L-album jismu Bad Seriously, il-kantant huwa id-drummer Phil Collins. L-album kien biegħ il-fuq minn miljun kopja u tala number one f'ħafna pajjiżi. Il-kanzunetta ewlenija minnu kienet din li hija protesta kontra l-far.

Jiena u int ġurnata oħra fil-ġenna tal-art fil-waqt li fid-dinja għaw minu qed jgħix fil-faqar hekk huwa s-suġġett ta' dik is-song kontra l-faqar Another Day in Paradise kompożizzjoni tiegħu stess Phil Collins mill-album But Seriously. Ftit tal-ħin ilu ċempilli Raymond Attart. Raymond Attart jiġi ħu Jamri Attart, il-kitarrista tal-Joy Boys, li jiena niftakarhom dawk iż-żminijiet kont immur maħija Jamri it-tiġijiet noqgħod nisma'ħom iduqqu hemmhekk waqt it-tiġijiet kont żgħir, memorji sbieħ ta' snin 60. Mela ħandoqlok oħran niddedikalek din infakrek fil-memorja ta' ħu Jamri li llum m'għadux magħna. Il-Joy Boys, il-verżjoni tagħhom ta' Perfidja, waħda strumentali, kif għattilkom rekordjati live ġewwa l-lukanda ta' Kemmuna. Perfidja.

Mela ta' kakinu u l-grupp għawċi The Joy Boys u dikkinet perfidja nixti għawnek nsellemu n-ringrazzja l-lead gitar staħħom ġamri grima mil-munxar li kienu li għaddili dana l-album għawnek ġi għawnek fejn l-studios ftit tal-ġimatilu u għaddini dara l-album tal-Joy Boys rekordjati live ġewwa il-lukanda ta' Kemmuna. Il-grupp don Tony Orlando, Thelma Hopkins u Joyce Vincent Wilson, trio kienu Amerikani imma kienu kellhom fama wkoll kbira ġewwa l-Ingilterra. Don huma dawk li tawna dawk iż-żewġ songs li daqajtomkom kemm il-darba Knock Three Times u Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Għandok ilkom oħra li kienet l-ewwel hit tagħhom li naħseb li qatt ma daqajta jisimha Candida, ħarġet fl-1970 it-trio Don.

Mela kitbu għazzewċ sirġil tal-aban Bjorn u Benny, n-nisa kienu Enfried u Anjetta, The Winner Takes It All kienet number one hit l-Ingilterra u top ten hit l-Amerika fl-1980 u kol ħadet diska tad-deb. Il-kantanta Amerikana Anita Ward kella danu suċċess kbir sew l-Amerika u sew l-Ingilterra, telet number one u kol kienet diska tad-deb fl-1979. Anita Ward, il-ħin il-11:05.

mill-era ta' diskoteki 1979 Anita Ward u Ring My Bell u dina wkoll mill-era ta' diskoteki 1980 Kelly Marie.

Mela dikaw kol kien qed tindaq ħafna fid-diskoteki dawk għażminijiet fl-1980 kitiba Ray Dorsey tal-Mango Jerry. It feels like coming love. Kienet number one l-Ingilterra u ħadet ukoll diska tad-deb il-kantanta kienet l-Iskoċċiża Kelly Marie. Madwar 30 kantant xi darba jew oħra kienu jiffurmaw parti mill-grupp Amerikan The Drifters, fostom niftakar lil Clyde McFatter, Rudy Lewis, Johnny Moore u Benny King. Madwar 30 xi darba jew oħra kantaw mal-grupp The Drifters.

0: Il-lead vocalist tammek fuq Under the Boardwalk kien Johnny Moore, Under the Boardwalk, ħarġet fl-1964 top 5 fl-Istati Uniti tal-Amerika il-group The Drifters. Il-kantant Benny King u koll, xi darba kien jifforma parti mill-group The Drifters, kien bħala il-lead vocalist, imbagħad kien mar bħala kantant solista.
1: Don't play it no more.

Emozjonali għall-aħħartik il-song Vuċi minn Lisbaħ, kompożizzjoni ta' Ertegan u Nelson. Nelson huwa u Benny King, għax Benny King il-vera isem tiegħu huwa Benjamin Nelson u fuq id-diski nafuh bħala Benny King. Don't Play That Song kienet ħarġet fl-1962 u dak iż-żmien il-magazzin Billboard l-Amerikan kien jippubblika wkoll il-hit parade ta' Rhythm and Blues. U f'dan il-hit parade ta' Rhythm and Blues, Don't Play That Song kienet waslet sa' numru 2. Percy Sledge, il-11 u 10.

When a Man Loves a Woman ta' Percy Sledge ħarġet fl-1966 number 1 l-Amerika pajjiżu u numru 2 l-Ingilterra ħadet ukoll diska ta' Depp. Oħra minn żmien id-discos li konna n-organizzaw għall-aħħar ta' snin 70 u l-bidu ta' snin 80 fil-każin tal-banda li dakinhar kien għadu każin ġdid u din tmur b'dedika speċjali lill-Antoinette ta' Triq Dun George Preka ix-xara Secret Service.

mela dokka kienu il-Secret Service song jisima Oh Susie. Mela il-grupp Ingliż the Seekers, The Seekers, għax The New Seekers, Seekers kienu Australjani, The New Seekers kienu Ingliżi. Il-grupp Ingliż New Seekers kienu wieħed mill-aqwa grupps ta' snin 70 ġewwa r-Renju Unit. Formati minn żewġ tfajliet li kienu Eve Graham u Lynn Paul u l-irġiel kienu Paul Leighton, Marty Christian u Peter Doyle, The New Seekers.

Neverending Song of Love kienet ħid kbira ta' fuxa l-New Seekers l-Ingilterra waslet sa' numru 2 ħarġet fl-1971. Mis-snin 70 immorru għas-snin 50. Lore London, il-kantant Ingliż, kellu 13 sena meta kellu ħid kbira b'din is-song.

kifet tilkom 13 sena kellu Lore Landin me daħar ġdik 1957 hit kbira l-Amerika number 1 u top 20 ġewwa il-Renju Unit, ġewwa l-Ingilterra. Il-kantant Kanadis Andy Kim kellu kor hit kbira fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku fl-1974 b'din.

Mela diska ta' depp għal Andy Kim fl-1974, number one l-Amerika u numru 2 l-Ingilterra. Andy Kim kien Kanadis. Ftitilu semmejna l-grupp The New Seekers. Ħandoqgħu issa l-Seekers huma differenti. L-New Seekers Ingliżi u l-Seekers huma Awstraljani. Darba kienu fuq cruise jagħmlu l-entertainment u dan għall-cruise ġabhom l-Ingilterra. L-Ingilterra ltaqgħu ma' Tom Springfield beda jikdbilhom is-songs u bdew joħorġu d-diski hemmhekk ġewwa l-Ingilterra u jaqsmu żmien tagħhom ġejjin u sejrin daqqa l-Ingilterra u daqqa l-Awstralja. Kienu popolarissimi fis-snin 60 specialment ġewwa r-Renju Unit bid-diski fuq Steel Folk, The Seekers.

Judith Durham, lead vocalist femminili tagħhom ma diċmana, Atoll Guy, Keith Podger u Bruce Woodley, il-grupp fenomenali tal-folk Australjan The Seekers, A World of Our Own, kienet ħid kbira numru 3 fl-1965 ġewwa l-Ingilterra, kitibilhom l-Ingliż Tom Springfield. Nibqgħu fuq Tom Springfield. Tom Springfield kiteb diversi hits li kienu hits fil-hit parade Ingliż. Tom Springfield kien beda l-karriera tiegħu ma' trio The Springfields li fih kien jinkludi wkoll lill-oħtu Dusty li mbagħad kienet marret bħala kantanta solista, il-famuża Dusty Springfield ta' snin 60, kif ukoll kien hemm ċertu Tim Field. Nisimgħu mena lil The Springfields, kompożizzjoni oħra din ta' Tom Springfield, The Island of Dreams, il-ħin il-ħdaċ nofs.

kellu parti importanti film ċelebri western mill-aqwa The Big Country li għalija din il-parti kien rebaħ l-Oscar bħala l-aqwa attur fil-parti sekondarja. Qed nirreferi għal Bare Lives.

mela kitiba Hank Cochran. Hank Cochran kien kompożitur li kiteb diversi songs għal diversi kantanti. Il-kantant kien Barry Ives, il-song kien jisima A Little Bit of Tear, ħarġet fl-1962. Top 20, top 10 nanzi l-Amerika u l-Ingilterra u fil-kamp tal-kantri wkoll waslet sa numru 2. Grupp folkloristiku Malti, trio, il-Greenfields, meta darba kont iltqajt mal-lider tagħhom, Joe Tanti, kien qalli li huma kienu influenzati biex jibdew il-karriera tagħhom fuq stil folk mill-grupp The Seekers.

mela it-trio folkloristiku Malti de Greenfields, Joe Tanti, Charlie Madushmana ħallina u l-mara ta' Joe Carmen ukoll Madushmana. Dika kienet il-lift tal-barrakka, kompożizzjoni ta' Joe Tanti u George Stevens maħuda mill-album Sing Along with the Greenfields li ħareġ fl-1974. Wasalna bekk għall-aħħar kanzunetta fil-programm tagħna tal-lum. Nirringrazza dejjem il-benefattiru kollha ta' dal-istazzjon li dawk kollha li huma membri fil-fan club tagħna, li kollu dawk li jinstemgħu u dawk li ma jinstemgħux, u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Infakkarkom li dan il-programm ikollu repetizzjoni l-lejla fid-disa ta' bil-lejl, żbieħ it-tlieta filgħodu, fis-sija ta' filgħodu u repetizzjoni oħra l-ħamis fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Programm ieħor bħal dan jaslilkom bħallum tmien tiegħim fl-istaxħin, nkollukom maqom it-tlieta bil-program ġej għal-banda fid-disa ta' filgħodu. Sekemm nerġgħu niltaqgħu mela darb'oħra nixtieqilkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. Ħanalqu bil-kantant tar-rock and roll Eddie Cochran, Summertime Blues. Saħħa l-komplement tal-jum it-tajjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.

Kompozitu li kiteb diversi songs għal diversi kantanti. Il-kantant kien Bear Lives, ċmana, ħallina u l-mara ta' Joe Carmen u kol tal-attenzjoni.

0: ومال أحلى في أهل
1: شو
0: السلام
1: تين
0: وأهل الوطن؟
1: البالينيو
0: شو نستحق؟
1: نستاهي
0: حارس ليا
1: هانكي نستاهي توخي دوت حارس ليا
0: أيوة ديجا سي جاي جوزيف باردون مش حسن بعدون
1: مساج اجنسي يا زازا في الكوستران مساج اجنسي يا زازا اها ويو بس تعرفوا انت اولي Iċ-ċirklu taż-żgħażagħ jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija żgħażagħ għall-għanuna finanzjarja li offriet permezz tal-iskema Boost miftuħa għall-organizzazzjonijiet li jaħdmu maż-żgħażagħ. Permezz ta' din l-għajnuna ġew akkwistati 10 beanbags, 2 water boilers, table soccer u smart TV. Dawn ir-riżorsi se jkomplu jgħinuna sabiex insaħħu l-ħidma tagħna mal-adolexxenti u ż-żgħażagħ. Iċ-ċirklu taż-żgħażagħ jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija żgħażagħ għall-għanuna finanzjarja li offriet permezz tal-iskema Boost miftuħa għall-organizzazzjonijiet li jaħdmu maż-żgħażagħ. Permezz ta' din l-għajnuna ġew akkwistati 10 beanbags, 2 water boilers, table soccer u smart TV. Dawn ir-riżorsi se jkomplu jgħinuna sabiex insaħħu l-ħidma tagħna mal-adolexxenti u ż-żgħażagħ. Mal-adolexxenti

Ma l'adolescenti u iż-żgħażagħ. Iċ-ċirklu taż-żgħażagħ jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija żgħażagħ għall-għanuna finanzjarja li offriet permezz tal-iskema Boost miftuħa għall-organizzazzjonijiet li jaħdmu maż-żgħażagħ. Permezz ta' din l-għajnuna ġew akkwistati 10 beanbags, 2 water boilers, table soccer u smart TV. Dawn ir-riżorsi se jkomplu jgħinuna sabiex insaħħu l-ħidma tagħna mal-adolescenti u iż-żgħażagħ. Komplu jgħinuna sabiex insaħħu l-ħidma tagħna mal-adolescenti u iż-żgħażagħ.

0: Siete il giù, sarei lì.
1: Signori, ftit momenti oħra se rinkunu qegħdin nassistu għal show tal-karti u daħna ippreżentat mill-laqda żgħażagħ Brjuży Xahrin bl-isem ta' The Grand Finale. Mużika magħhuda minn Christian Sherry u mħejji minn Pyro Art Malta. Biex kulħadd igawdi dan l-ispettaklu, nitolbukom issegwu dawn id-direttivi kif ukoll l-istruzzjonijiet tal-membri tal-għaqda. Nitolbukom ma toqgħodux fuq l-ispallejn u ma jsirx tperpir ta' bnadar jew lasti bil-bżieżaq matul ix-show. Nap ħaqaq ta' kelli xax ħaqqenna moħħu jwieħel ma' xi ħaġa li qed ħażina fil-bidew u x'ismi. Veru, ma' l-sini ma dorx għal ma' uda, qed ta' ma' uda. Mel-bidew. Signuri, ftit momenti oħra ser inkunu qegħdin nassistu għal show tal-karti u daħna ippreżentat mill-laqda żgħażagħ Brjuży Xahrin bl-isem ta' The Grand Finale, mużika magħquda minn Christian Sherry u mħejji minn Pyro Art Malta. Biex kulħadd igawdi dan l-ispettaklu, nitolbukom issegwu dawn id-direttivi kif ukoll l-istruzzjonijiet tal-membri tal-għaqda. Nitolbukom ma toqgħodux fuq l-ispallejn u ma jsirx tperpir ta' bnadar jew lasti bil-bżieżaq matul ix-show. Nappellaw ukoll għall-kooperazzjoni tagħkom sabiex tinżamm issigurtaw id-distanza skont l-indikazzjonijiet tal-membri tal-għaqda. L-għaqda żgħażagħ Brjuży Xahrin tiċċara li segwiet kull salvagwardja mitluba mill-awtoritajiet leha. L-għaqda żgħażagħ Brjuży Xahrin dejk tajjar. Segwiet. L-għaqda żgħażagħ L-għaqda żgħażagħ Brjuży Xahrin tiċċara li segwiet kull salvagwardja mitluba mill-awtoritajiet u għalhekk ma tistax tinżamm responsabbli għal sitwazzjonijiet li lin mill-kontroll tagħha. L-għaqda żgħażagħ Brjuży Xahrin tirringrazzja lill-isponsers kollha, lill-poplu Xahri kollu, lill-arċipriet, lill-kumitat tal-festa u l-għaqdiet kollha fi ħdanu għall-appoġġ fl-organizzazzjoni ta' dan l-avveniment u l-attivitajiet l-oħra relatati mal-festa. Nawguraw lil kulħadd festa sabiħa. Viva Maria Bambina!

Sinjuri, fiftit momenti oħra ser inkunu qegħdin assistu għal xow tal-karti u daħna ippreżentat mill-laqda żgħażagħ Brjuży Xahrin bl-isem ta' The Grand Finale, mużika maquda minn Christian Sherry u mħejji minn Pyro Art Malta. Biex kulħadd igawdi dan l-ispettaklu, nitolbukom issegwu dawn id-direttivi kif ukoll l-istruzzjonijiet tal-membri tal-laqda. Nitolbukom ma toqgħodux fuq l-ispallejn u ma jsirx perpir ta' bnadar jew lasti bil-bżieżaq matul ix-show. Nappellaw ukoll għall-kooperazzjoni tagħkom sabiex tinżamm is-sigurtà u d-distanza skont l-indikazzjonijiet tal-membri tal-laqda. Laqda żgħażagħ Brjuży Xahrin tiċċara li segwiet kull salvagwardja mitluba mill-awtoritajiet u għalhekk ma tistax tinżamm responsabbli għal sitwazzjonijiet li lin mill-kontroll tagħha. Laqda żgħażagħ Brjuży Xahrin tirringrazzja lill-isponsors kollha, lill-poplu Xahri kollu, lill-arċipriet, lill-kumitat tal-festa u laqdiet kollha fi ħdanu għall-appoġġ l-organizzazzjoni ta' dan l-avveniment u l-attivitajiet l-oħra relatati mal-festa. Nawguraw lil kulħadd festa sabiħa. Viva Maria Bambina!

Sinjuri, f'ftit momenti oħra ser inkunu qegħdin nassistu għal feature audiovisiv blisem Il-ħolma li twetqet, b'mużika ta' Christian Sherry u kitba ta' Alex George Farrugia, li jiġi konkluż bi spettaklu pirotekniku mużikali imħejji minn Sky Art. Dan ix-show qed jiġi preżentat mill-laqda żgħażagħ Brjuży Xarin, bl-appoġġ tad-Direttorat tal-Kultura fih dan il-Ministeru għal-Għawdex u l-Ippjanar. Biex kulħadd igawdi dan l-ispettaklu, nitolbukom issegwu dawn id-direttivi kif ukoll l-istruzzjonijiet tal-membri tal-għaqda. Nitolbukom ma toqgħodux fuq l-ispallejn u ma jsirx perpir ta' bnadar jew lasti bil-bżieżaq matul ix-show. Wara, se jkun hemm spettaklu tal-Qob tan-Nar sinkronizzat mal-mużika. Nerġgħu nappellaw għall-kooperazzjoni tagħkom sabiex tinżamm is-sigurtà u d-distanza skont l-indikazzjonijiet tal-membri tal-għaqda. L-għaqda żgħażagħ Brjuży Xarin tiċċara li segwiet kull salvagwardja mitluba mill-awtoritajiet u għalhekk ma tistax tinżamm responsabbli għal sitwazzjonijiet li lien mill-kontroll tagħha. L-għaqda żgħażagħ Brjuży Xarin tirringrazzja lill-isponsers kollha, lill-poplu Xari kollu, lill-arċipriet, lill-kumitat tal-festa u lill-għaqdiet kollha fih danu għall-appoġġ fl-organizzazzjoni ta' dan l-avveniment u l-attivitajiet l-oħra relatati mal-festa. Nawguraw lil kulħadd festa sabiħa. Viva Maria Bambina!

barra se jkunem spettaklu tal-qob tan-nar sinkronizzat mal-mużika. Nerġgħu nappella biex kulħadd il-ħolma li twettqet b'mużika ta' Christian Sherry u kitba ta' Alex George Farrugia li jiġi konkluż bi spettaklu pirotekniku mużikali imħejji minn Sky Art. Dan ix-show qed jiġi preżentat mill-laqda żgħażagħ Brjuży Xarin, bl-appoġġ tad-Direttorat tal-Kultura fih dan il-Ministeru għal-Għawdex u l-Ippjanar. Bl-appoġġ tad-Direttorat tal-Kultura fih dan il-Ministeru għal-Għawdex biex kulħadd igawdi dan l-ispettaklu. Bl-appoġġ tad

il-ħolma li twetqet. Mużika ta' Christian Sherry u kidba ta' Alex George Farrugia li jiġi konkluż bi spettaklu pirotekniku mużikali imħejji minn Sky Art. Dan ix-show qed jiġi preżentat

Dan ix-show qed jiġi preżentat mill-laqda żgħażagħ Brjużi Xahrin bl-appoġġ tad-Direttorat tal-Kultura fi ħdan il-Ministeru għal-Għawdex. Dan ix-show qed jiġi preżentat mill-laqda żgħażagħ Brjużi Xahrin bl-appoġġ tad-Direttorat tal-Kultura fi ħdan il-Ministeru għal-Għawdex. Gawdi dan l-ispettaklu, nitolbukom is-segwu dawn id-dritt

0: منتج تشتي هوبية.
1: طب ريوزي شهرين دان الشو اتيجي برزنتات من لقدة زازح بريوزي شهرين بلا بوċ تا الدرettorat تا الكولتورا فيخدان المنستيرو والاودش. بيش كل حد تقودي دان الاسبتاكلو نطلبوكم السيقو داون الدرettivi كيفو كل الاستروزيونييت تالممبري تالاقدا. نطلبوكم ما تقودوش فوق الاسبالين وما يصيرش تبربير تابنادر يو لاستي بالبزيزاق ما طول الشو. ورا سيكونم سبتاكلو تالوب تالنار سنكرونيزات مال الموزيكا. نرجو نappellaw għal-kooperazzjoni taqom sabiex tinżamm is-sigurtà u d-distanza skont l-indikazzjonijiet tal-membri tal-aqda. L-aqda żgħażagħ b'rjuża xahrin tiċċara li segwiet kull salvagwardja mitluba mill-awtoritajiet u għalhekk ma tistax tinżamm responsabbli għal sitwazzjonijiet li lien mill-kontroll tagħha. L-aqda żgħażagħ b'rjuża xahrin tirringrazzja lill-isponsers kollha, lill-poplu xahri kollu, lill-arċipriet, lill-kumitat tal-festa u lill-laqdiet kollha fiħdanu għall-appoġġ fl-organizzazzjoni ta' dan l-avveniment u l-attivitajiet l-oħra relatati mal-festa. Nawguraw lil kulħadd festa sabiħa. Viva Maria Bambina! Isma' ħora għandna xi glitch imkien jien dik il-viva. Sinjuri, fiftit momenti oħra ser inkunu qegħdin nassistu għal feature audiovisiv blisem Il-ħolma li twetqet b'mużika ta' Christian Sherry u kitba ta' Alex George Farrugia li jiġi konkluż bi spettaklu pirotekniku mużikali imħejji minn Sky Art. Dan ix-show qed jiġi preżentat mill-laqda żgħażagħ b'rjuża xahrin bl-appoġġ tad-Direttorat tal-Kultura fiħdan il-Ministeru għal-Għawdex. Biex kulħadd tigawdi dan l-ispettaklu, nitolbukom issegwu dawn id-direttivi kif ukoll l-istruzzjonijiet tal-membri tal-aqda. Nitolbukom ma toqodux fuq l-ispallejn u ma jisirx tperpir ta' bnadar jew lasti bil-bżieżaq matul ix-show. Wara, se jkun hemm spettaklu tal-lob tan-nar sinkronizzat mal-mużika. Nerġgħu nappellaw għall-kooperazzjoni tagħkom sabiex tinżamm is-sigurtà u d-distanza skont l-indikazzjonijiet tal-membri tal-aqda. L-aqda żgħażagħ b'rjuża xahrin tiċċara li segwiet kull salvagwardja mitluba mill-awtoritajiet u għalhekk ma tistax tinżamm responsabbli għal sitwazzjonijiet li lien mill-kontroll tagħha. L-aqda żgħażagħ b'rjuża xahrin tirringrazzja lill-isponsers kollha, lill-poplu xahri kollu, lill-arċipriet, lill-kumitat tal-festa u lill-laqdiet kollha fiħdanu għall-appoġġ fl-organizzazzjoni ta' dan l-avveniment u l-attivitajiet l-oħra relatati mal-festa. Nawguraw lil kulħadd festa sabiħa. Viva Maria Bambina!